0: ganez și român.
1: Tu mănânci?
0: Ce? Mulțumesc. Nu mănânc carne. Mulțumesc.
1: Unde, domnul? La foier?
0: Ce?
1: La foier tot.
0: Nu, eu am venit aici să fac muncă. Mă întorc într-o lună. Da.
1: Dar nu mai merge treaba nici cu... Mă ne pucăm și pe lumea, nu? Nu merge. E mai de mâncare. S-au împus străzile, nu este că știam treaba din, dar acum dacă ești și plină și plină ce ce să nu mai trebuie să faci.
0: Da.
1: Am găsit de tot. Da. Ce faci?
2: Minte, până la ora asta aveam 23 de euro. Acum pula de 4 ore de ce stau aici. Dacă nu face ca dracu, că dacă faci 6 euro, doar nu stai. Că faci pula cu mine, nu mai ce.
1: Am mai mult de foame, dar ce-a stai cu stomănul. Da, ia-le degeaba.
0: O, nu, cum?
1: Ia-le, ia-le.
0: Nu, îmi place, dau cadou la niște prieteni, nu pot să iau.
1: Bine, nu pot să iau.